0: Kan lang ay thak thak kha thisena thil ti theina ti la le lumoi sakania ole chuti zong chu zaire moi hun kan mana steward le ro chama root zat fanai le lumoi te zai kan ngai thak thei te chuniya akashwani aizol atanga pon chwa ani
1: Tidam thelo shikpai turin manhelsu wandoi wang ain du khansual wanga hiv aids kai antamzok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jinkonga positive la hiv aids laka lo negative ang cheti hi sinot social front somiche ni e
0: Hei Akashwani Aizolani, tuna tsuan lem chan hun kan manganga he huna hian lotlin na thuruk ti thupui mangin Century Drama Party ten hun anlo mangdonani.
2: Lal Davida de Pafa anlo langa.
3: Solo, lokalte katrong hrithe. Mona, Solomon, local te.
2: Inge nita kapa, thu soi ro kangai thai.
3: Mona kapa pa, thu pui mo tak si tur che kanei ni. Lei lung dan angin kathi hun halo theng nai ve ta. Ko om lo huna po chak takin lo om la, patling takin lo mang cho. Ithil ti apiang le. I hoi na lam apiang a i mui ngil thei nan pathian tu pek te zom tatang che o i pa hian rei ka dei to don lo wa kan ram lal ni na chu i chunga atla don ani
2: kapa chu tiang soi su no pang chi mai ka lani hi ing tin ngei te lovin ko manga i te lova ro ka rel te lu lang le
3: kapa pa lal pon a veng don che lo thu zom phut mai la thil ti kong eng ki ma ani nom pui tlatang che zam re reng su mun te
2: kapa i thu min rin su zom tlat ka tum re gang ma se thi chu tum kher su o
3: ka fa pa kanat na hian mi hring in ki thei kan nei to lo lalpan min kau to ni
2: kapa ani thei lo thì nếu là mà cậu nó tu nghe đúng ngài, cậu nó đúng bộ lâu nít ta tệ riêng là, chẳng rỉ lâu mấy là,
3: có phải ba, cái chàng lâu ngót thấy nhiều, mình xem tu hiền các cái hi hôn nó thì tốt nè, lâu cái bộ nỉ là, nàng ông phải ba cái này chơi, làm muốn ta cả có ông thấy chân bộ nỉ xin, bận làm sao ta cần cầu tu hiền nang tluk anom lo ka fa pa thuna kom dan hi adik lo ka kala hun tani
2: ka pa ani thei lo ka pa
4: davida thi nu chuan solomon a chu an ramlal anita a
2: Hello. Lal thang lian a point a gas alo theng dona adu tan lak the ani kanan puang non lenge lal thang lian a point a gas alo theng dona adu tan lak the ani
4: ani te lu fa an lu lang a
5: muan te muani mam pui
6: Enge ni kanu mi autak vak vak mai
5: Mamte thil puan chu sia em gesa lo thleng don an

Ngày khác ta kha du ai sa mai mo ti la mi no chatia mula ngil ni om lo ti la ania lal ma shwaya sa kani ole tu na chwal al biak chungin du ai sa mai mo ti la sak ilo ngai thang u